пред бифен. Та кратко се служба конча. Ти стъм черным костимо им петках лакотна